0: ebi kwa sun su bi kasa wo de ne ka sa wo mro mo ka so fo enu sika ton sem wan hum na hye eti mu aya na se obi se reven minim de anyu sika bi ato me sem na so wo de ka utia demo ani ye friend demonic quick loan demonic quick loan wa you on the car and so the question is me the car me ko bobo sia no way the fear would team massage out team oku akwa ye se bofu no se kee we man wo nyae eti asa na ni ahwem nsem sika na so me bom pa ye ma
1: amen
0: ye ye ye ye urade ye ye christo ma twenyo bosi ye ye christo di ye di ye en ye na ye abraham asifo